Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang ialah dari segi sektor, pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin bercabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik, dan untuk itu kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSN tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadlah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirik dan tanpa melalui apa pengakuan sirik. Bukan sahaja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirik. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirik, dia ada kemungkinan akan

0: diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
1: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguatkuasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan pengisytiharan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
2: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
1: Tan Sri Johan Mahmud Merican. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kula Segeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kepakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
3: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
1: M. Kula Segeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk kampung pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pekatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan Pengerusi PH Negeri Datuk Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
4: Sejak aduan tersebut diterima, pihak pejabat Menteri Besar telah hubung dengan pejabat tanah daerah dan tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashro Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob selepas dipanggil jabatan negara itu.
5: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru, kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, regime Zionist Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
1: Datuk Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. beralih ke luar negara.

0: Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Isu yang dikenal pasti dalam kejadian kebakaran yang melibatkan 13 lot kedai di Jalan Ku Peng Lung di Sibu akan dibawa ke mesyuarat bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kwee Han berkata ia termasuk perkara berkaitan cabaran operasi pemadaman yang dibangkitkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM. Maklumat serta cadangan daripada JBPM penting untuk dibawa kepada perhatian Kerajaan Persekutuan memandangkan jabatan itu berada di bawah bidang kuasa KPKT. Jelasnya, kini bukannya masa untuk menuding jari, sebaliknya pihak Kerajaan Sarawak bersedia membantu bagi menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan yang perlu. Antara perkara yang akan diberi perhatian ialah keperluan peralatan pemadaman kebakaran serta aspek reka bentuk bangunan berdasarkan maklumat dan cadangan daripada JBPM. Beliau ditemui pemberita selepas melawat lokasi kebakaran lot kedai tersebut di Jalan Ku Peng Lung di Sibu semalam. Empat penduduk dari Kampung Tri Sodarat menerima surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak KTN semalam. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, penyerahan tersebut dilakukan selepas kampung tersebut berjaya diwartakan dengan keluasan 3.56 hektar. Pelaksanaan program pengukuran kampung tradisi di bawah Seksyen 18 KTN membolehkan lot kediaman di kampung tradisi diukur dan diwartakan sebelum surat hak milik individu dikeluarkan kepada pemilik yang layak. Dedahnya, kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira RM40 juta setiap tahun bagi melaksanakan kerja pengukuran tanah di seluruh Sarawak. Inisiatif itu membolehkan pemilik yang layak memperoleh hak milik individu selepas melalui proses pengukuran, pewartaan dan penyelesaian persempadanan lot mengikut peruntukan Kanun Tanah Sarawak. Beliau berucap pada majlis penyerahan surat hak milik berkenaan di Maludam semalam. Projek pembinaan baharu Pusat Penjajah Persatuan Bidayuh Berang Padawan telah siap sepenuhnya pada 19 Jun lalu. Projek bernilai RM500,000 di bawah dana transformasi luar bandar RTP Dun Mambong itu bakal menyediakan ruang perniagaan lebih selesa dan kondusif kepada penjajah tempatan. Majlis penyerahan projek oleh pihak kontraktor kepada Persatuan Bidayuh Berang Padawan semalam disaksikan pegawai tadbir khas kepada Adun Mambong, Keron Mapus bersama Wakil Jabatan Kerja Raya JKR. Pusat penjajah baharu itu akan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi komuniti setempat dengan menyediakan kemudahan perniagaan yang lebih sistematik di samping meningkatkan keselesaan peniaga dan pelanggan. Pendekatan 3R iaitu revisit, rethink and dan recharge perlu dijadikan budaya kerja dalam perkhidmatan awam Sarawak. Ia bagi memastikan penjawat awam kekal relevan, berdaya saing dan responsif terhadap perubahan teknologi serta keperluan rakyat. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mezuki berkata, penjawat awam perlu sentiasa menilai semula prosedur, perkeliling dan amalan kerja sedia ada agar ia selari dengan perubahan lanskap pentadbiran dan perkembangan teknologi. Tegasnya, pendekatan yang pernah berkesan suatu ketika dahulu mungkin tidak lagi sesuai pada masa kini. Kemajuan teknologi termasuk AI sedang mengubah cara kerja.

0: Pelaksanaan tugas. Beliau berucap pada Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Sarawak dan penyampaian surat tawaran pelantikan di Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Kali ke kenana? Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngejing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, salmonella, iri hepatitis A. Ia panak miak ngejing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, di juta patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun berut ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado burur mu, ratnan lukmet mebura. Nalikan ticu mu, iko munun sehat.

Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 12 tengah hari.

0: Malaysia menetapkan harga penerbitan sukuk global bernilai $1.5 bilion, kadar penerbitan terendah dalam rekod dengan mencatat lebihan langganan sebanyak 4.7 kali dan permintaan pelabur melebihi $9.5 bilion. Terbitan itu merangkumi sukuk bernilai $850 juta bagi tempoh matang 5.75 tahun dan $650 juta bagi tempoh matang 10 tahun. Menurut Kementerian Kewangan, permintaan kukuh daripada pelabur membolehkan kerajaan menetapkan harga akhir terendah sebanyak 30 mata asas daripada panduan harga awal. Penerbitan itu mewujudkan penanda aras harga baharu bagi penerbitan global pada masa hadapan oleh entiti berkaitan kerajaan dan sektor swasta. Di samping mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap agenda pembaharuan fiskal dan ekonomi Malaysia. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI perlu menjadi titik permulaan kepada institusi tabung haji yang lebih telus, berintegriti dan benar-benar berpaksikan kepentingan umat Islam, sekaligus menjadi noktah kepada episod hitam pengurusan institusi itu. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, laporan RCI itu merupakan detik penting buat negara. Tegas beliau, rakyat berhak mengetahui kebenaran. Memandang setiap ringgit yang disimpan dalam TH adalah hasil titik peluh rakyat untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan itu menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan. Selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif.
1: Hari Pahlawan ini yang merupakan sambutan tetapi untuk rakyat ataupun manifestasi kerajaan di dalam mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah terkorban dan juga jasa-jasa mana-mana pahlawan yang berkhidmat bagi menjaga keamanan negara pada era zaman darurat dan juga era konfrontasi.
0: Major General Datuk Zahari berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Mengulas mengenai pengisian sambutan tahun ini, beliau berkata istiadat pada 31 Julai di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya bakal menampilkan pementasan pantomim berdasarkan kisah sebenar operasi Ulu Legong Op Gubir. Pementasan itu mengangkat peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban dalam serangan hendap komunis sebagai simbol penghargaan terhadap pengorbanan mereka dalam mempertahankan negara. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri 9 1 Ogos ini, sebanyak 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan dari 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama pihaknya turut menerima 14 laporan serta membuka 9 kertas siasatan dengan 2 daripadanya dibuka semalam berkaitan kesalahan pilihan raya. 2 kertas siasatan yang dibuka itu disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda, melibatkan perbuatan mencabut bendera parti politik bertanding. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, komited memperkukuh tadbir urus organisasi berdasarkan nilai integriti, accountability, profesionalisme dan amanah dalam setiap aspek penyampaian perkhidmatan demi memelihara kepentingan agama, negara dan rakyat. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, langkah tersebut

bersama JAKIM juga akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri serta semua pihak berkepentingan bagi memperkasa pengurusan hal ehwal Islam yang lebih cekap, berkesan dan selaras dengan tuntutan makasid syariah. Mendapatkan pekerjaan berkualiti dan relevan dengan kemahiran merupakan cabaran utama dihadapi belia hari ini, bukan sekadar cemerlang dalam peperiksaan. Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Dr. Kamaruzaman Mat Ali berkata, menerusi pelaksanaan program Akademi Dalam Industri, peserta bukan sahaja mempelajari teori, malah turut didedahkan dengan situasi kerja sebenar, budaya kerja dan teknologi yang digunakan oleh industri. Melalui pendekatan Train and Place dan Place and Train, peserta berpeluang membina pengalaman kerja sebenar selain memperoleh persijilan kemahiran yang diiktiraf. Luar negara, menteri-menteri luar ASEAN menggesa kebebasan pelayaran di selat-selat antarabangsa dikekalkan berikutan kebimbangan gangguan bekalan tenaga akibat konflik Amerika Syarikat dan Iran yang kian memberi kesan ekonomi rantau ini. Kenyataan bersama itu menegaskan kepentingan kebebasan pelayaran dan penerbangan atas selat-selat antarabangsa serta laluan melalui Selat Hormuz kekal terbuka tanpa sekatan. ASEAN dan China merekodkan kemajuan positif dalam rundingan berhubung Kod Tata Laku COC di Laut China Selatan dengan sasaran untuk memuktamadkannya menjelang akhir tahun ini. Setiausaha luar Filipina, Ma Teresa Lazaro berkata, semua pihak sedang bekerjasama bagi menyelesaikan isu berkenaan. Perunding kini mempergiat pertemuan bulanan secara bersemuka bagi memperincikan beberapa perkara penting, merangkumi aspek perundangan, skop geografi serta definisi kawalan diri. Dalam perkembangan lain, Lazaro menyatakan penyertaan semula pemimpin Myanmar dalam mesyuarat rasmi ASEAN dijangka tidak akan berlaku tahun ini atau ketika Singapura mempengerusikan blok berkenaan tahun depan. Ia susulan timbul persoalan mengenai tahap pematuhan Myanmar terhadap konsensus lima perkara. Tegas beliau, konsensus berkenaan kekal menjadi rujukan utama ASEAN dalam usaha menangani krisis di negara itu. Tarif tambahan 10% atau 12.5% akan dikenakan Amerika Syarikat terhadap 60 rakan dagang. Menurut kenyataan Pejabat Wakil Perdagangan Amerika Syarikat, langkah itu diambil mengikut Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Ia susulan siasatan terhadap tindakan, dasar dan amalan beberapa ekonomi berkaitan import barangan dihasilkan menggunakan buruh paksa. Tarif berkenaan meliputi 99.4% import Amerika dari ekonomi yang disiasat akan ditetapkan pada kadar sama ada 10% atau 12.5% tertakluk kepada pengecualian bagi produk tertentu. Sementara itu, Jepun menyatakan kekesalan atas tindakan Amerika mengenakan tarif baharu sebanyak 12.5% ke atas barangan import negara itu atas alasan isu buruh paksa. Jurucakap Kerajaan Jepun, Minoru Kihara berkata, perdagangan sentiasa dijalankan mengikut peraturan antarabangsa selain kekal komited terhadap perjanjian pelaburan bersama Washington. Dalam pada itu, Korea Selatan akan mengadakan rundingan dengan Amerika bagi memastikan tarif import terhadap barangan negara itu kekal pada kadar semasa 15%. Kenyataan pejabat presiden itu dibuat selepas Washington mengumumkan tarif baharu terhadap 60 rakan dagang termasuk Korea Selatan. Ia berhubung kebimbangan mengenai buruh paksa bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Sukan badminton terbuka China, bergu wanita utama negara Poli Tan M. Tinah dijadual beraksi dalam pusingan suku akhir petang ini. Pilihan kelima kejohanan itu akan menentang gandingan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Terdahulu, Poli Tinah menyingkirkan gandingan Ukraine Polina Borova Yevinia Kantemir 21-19-21-12. Pertahanan Argentina Nicolas Otamendi mengumumkan persaraan daripada pentas bola sepak antarabangsa sekaligus menamatkan karier gemilang selama 17 tahun bersama skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Sekian.

berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dok boleh dajo di tabi Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko ngajin salin berita Rat Section Berita Was Masa RTM Kuching.

0: kali ke kenana di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya mepat kudang E. coli, salmonella, idi hepatitis A, ia panak miak ngajing layak burur wan lemulun. Inan ngadu ratnan luk met ini, ticu tau patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun berut ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nakini, iko pengengado burur mu, ratnan luk met meburak. Nalikan ticu mu, iko munun sehat.
1: Radio Malaysia, Radio Tau FM 104.5 MHz.
2: I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out.
3: Radio Tau.

0: Hei korang, tahu tak rukun negara tu apa?
1: Mestilah tahu. Kita kan rakyat Malaysia. Rukun negara terhati isytiharkan pada 31 Ogos 1970.
0: Terdapat 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan,
0: kedaulatan undang-undang,
1: kesopanan dan kesusilaan. Marilah kita amalkan 5

0: me out. Radio Tao.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung pelaksanaan tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berhubung kadar tarif berkenaan yang disifatkan sebagai melegakan kerana kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, beliau menegaskan rundingan lanjut akan terus dijalankan bagi memastikan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara sentiasa terpelihara. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pulau Pinang tumpaskan cubaan menyeludup batang rokok putih bernilai RM9.14 juta melalui Pelabuhan Kelang Selangor pada Jun lepas. Pemeriksaan ke atas sebuah kontena mengesan 8.15 juta batang rokok yang dipercayai untuk pasaran tempatan. Pengarah Kastam Negeri, Hasbullah Din berkata, seorang pengurus syarikat tempatan berusia 50 tahun dipanggil bagi membantu siasatan bahawa Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967. Luar negara, New Zealand menyifatkan tindakan Amerika Syarikat mengenakan tarif baru terhadapnya sebagai sesuatu yang mengecewakan. Perdana Menteri Christopher Luzon berkata siasatan Washington gagal mengemukakan bukti kukuh bagi menyokong dakwaan amalan buruh paksa yang dijadikan asas pengenaan tarif berkenaan. Tegasnya, pengenaan tarif bukanlah satu penyelesaian, sebaliknya hanya akan meningkatkan kos serta mencetuskan ketidaktentuan kepada sektor perniagaan. Menteri luar daripada 8 negara mengecam tindakan provokasi Israel di kawasan Masjid Al-Aqsa. Kenyataan bersama itu dikeluarkan Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu. Ia susulan pencerobohan beramai-ramai pendatang haram yang diketuai Itamar Ben-Gvir dengan perlindungan tentera di perkarangan masjid berkenaan. Rejim Zionis digesa menarik balik sekatan akses ke kota lama Baitul Maqdis dan tidak menghalang umat Islam daripada memasuki masjid berkenaan. Sukan kehadiran dua pemain import berpengalaman dari Argentina bakal memperkukuh kedudukan Sabah FC bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Sabah FC menerusi kenyataan memaklumkan telah menandatangani penyerang Gonzalo Inacio Lorenzo dan penjaga gol Juan Ferre Pizot selama satu musim. Skuad badak sebelum ini mengikat tiga pemain import iaitu pemain pertahanan dari Sepanyol Kike Lopez, pemain tengah dari Korea Selatan Park Jung Bin dan pemain tengah Filipina Oscari Kekonan. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

Kali ke kenanak budi cyber miap kecing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet pituan pelemangun kulun makai lukinan tanggungjawab idi positif. Ngehormat, seburuit beken idi ngekak kalai budi cyber.

Mencari sebadan Assalam Malaysia Madani bersama Raja Yesus Sejura Lemalu Baito Talbuk Baito RTM Kuching. Perintah Pagun Sarawak akan nilau cadangan nambah muncul berkaitan pemanawan subsidi diesel serta operasi perkhidmatan Hailing MAPI Hailing Timur Perintah Federal. Menteri Pengangkutan Pagun Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin mara cadangan inonal hasil tasesi libat urus perkhidmatan e-hailing MAPI Hailing yang nimung kekayaan nongo pengulun jelama deba bersama wakil agensi yang kangkit. Menurut kajian beliau, walaupun kesuangan isu yang senilau siabak bidang kuasa perintah federal, Upis Menteri Pengangkutan Pagun Sarawak akan ngatur nimung selit cadangan sejauh lagi alanak timur Upis Menteri serta agensi yang kangkit untuk ala nimbang melebih selirut. Beliau menganino pengusia sisi libat urus ino. Antara isu utama yang senilau ialah pemanawan subsidi diesel siabak program budi, lebih-lebih lagi yang ngangkit pengusaha pengangkutan yang hendak mentukar four-wheel drive untuk nyedia perkhidmatan dalam kawasan di bawah bandar, Maya Uhud Bandar. Pengangkutan Mutu Express Tat Kapit Timur Belaga Mepunan Ba serta Alan yang menjawab kalapalan ngoyon ngana tengah lunalun perlu alan narus. Ia selugut Mutu Express kakal kenanak sebagai pengangkutan yang palu untuk penduduk dalam kawasan Uhud Bandar. Menurut Kajun Gapit, Menteri Digital Dato' Wilson Uga Kumbong, perkhidmatan ini lain ke Engano sebagai kemudahan tetapi sebagai perhubungan utama untuk urusan bilang ada penduduk. Dalam masa yang sama, bilang ini faham akan cabaran yang ternemo laku pengusaha Mutu Express seperti kekurangan getah penumpang serta takut ogoh mau. Menurut posting beliau dalam Facebook, member Parlimen Ulu Rajang ini berharap Upis Menteri serta agensi yang kangkit untuk nimbang lebih seliwut cara yang lebih tekono untuk nulung pengusaha Mutu Express yang kangkit. Ia memposno untuk nimbang cara atau usaha yang kalap nantu perkhidmatan ini terus beroperasi untuk keperluan serta menjaga kedaniawan rakyat dalam kawasan Uhud Bandar. Bakat seni tat kawasan Uhud Borom terus senak peluang untuk nalang bakat iro nyugut pertandingan Bintang Baram Regata 2026. Member Parlimen Borom, Dato' Anyingau Mara, mayangato pertandingan ino nalang usaha RTM dan Kak Enggano sebagai media rasmi perintah, Yoni sebagai alan yang nak peluang timur bakat-bakat agu, lebih-lebih lagi dalam kawasan Depa Bandar untuk ngemaju bakat iro dalam industri muzik. Bila Manino dalam masa muka asmi pertandingan sepawari Bintang Baram Regata 2026 dalam dataran Mahudi Entore. Program Reality Radio Ino Anisnia secara langsung nyugut platform digital Miri FM. Sesuang penimungulun berjama mempos timur sepawari tetapi enggano tungulun yang penilik timur pertandingan are yang numa akan ala negari Montorite. Jelma Kongoslit, Inos Jabar itu, Muncai Sebadau.

0: Perindang Hapus Serentak Lagu bersama Hendri Jati Sudetan Tuno Lamini Genau.
1: Hello, hai, aku Elisa Anak Eni. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ka untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyuk moncoy. Maksudku no kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesama banca untuk ngemangun banca jati tengalan. Terima kasih.
0: Dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies, dies,

yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litaran antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlumbaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malika ya pengerindu silaku Ari Igo Anthony bekaslama peninga pukul 7 lemai tau mai kita sama belak mendiang ke program tu rap ni duk boleh ngepas tak duk langi dan sebenarnya setiap lagu retro Ari Julia Empayeng lagu yang nuan bisi sulu baru.

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafrul dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat. Untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah, on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek ataupun ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Keuangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang perlu besar. Saya hari ini tak beri waktu besar baru, kebetulan di sebelah ini ada pilihan raya. Tapi saya beri dulu bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini 2026. Berapa untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemalangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Jabatan Lembaga Siasatan Mendedahkan Bom Tangan Berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: Berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di Tapak Lama Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat 3 sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berkait lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga Esports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan 3 jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pihak, anak nirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak duni. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Bintang.